0: Skål!
1: Skål!
0: Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål! Skål